0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Začuti jesen.
0: Začuti glasbo. Glasbo.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Največ delovno aktivnih prodajalcev. Pocenitev pogonskih goriv na Hrvaškem. Vreme jasno bo, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Pred svetovnim dnevom dostojnega dela je državni statistični urad objavil, da je v Sloveniji lani bilo delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, med njimi 54% moških in 46% žensk. Skupno je največ delovno aktivnih delo opravljalo v poklicni skupini prodajalcev. Na Hrvaškem se bodo rahlo pocenila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa manj kot minuli teden. Ravno za toliko se bo pocenil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel premijeja Janeza Janšo. Govorila sta o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in svetim sedežem. Janša pa se je papežu zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli Srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujajo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: A veste, kaj je največja težava na pihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.
3: Salomon DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Regulirani naftni derivati cenejši. V strmoglavljenju letala v Nigeriji več kot 30 mrtvih. Vreme večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je za 1,744 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,883 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. V strmoglavljenju letala nigerijske vojske včeraj na jugozahodu države je umrlo vseh 32 ljudi na krovu, 25 potnikov in 7 članov posadke, je sporočil predsednik države Bola Tinubu. Letalo je bilo na poti iz mesta Benin v Lagos na jugu države, ko je malo po 9 uri po lokalnem času strmoglavilo. V nesreči naj bi bilo udeleženo dvomotorno turbopropelersko letalo tipa ATR-42, ki glede na navedbe proizvajalca lahko pelje med 30 in 50. Potnikov. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini. Slovenska in škotska vrsta imata v skupini B1 po treh tekmah po 4 točke. Ob že omenjenem remiju je Slovenija doma premagala Severno Makedonijo in izgubila v gosteh proti Švici, Škoti pa so doma izgubili proti Švici in v gosteh ugnali Makedonce. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: 90. so zakon.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Urada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon. You can

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
4: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan. Dan

Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Trump potrdil umik ameriških bombnikov iz britanske baze zaradi groženj. Janša in Meloni za dvig odnosov na raven strateškega partnerstva. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da so ZDA umaknile vse bombnike B-1 iz britanske letalske baze Fairford zaradi določenih groženj, za katere meni, da so verjetno povezane z Iranom. Pentagon je predtem sporočil, da so se bombniki vrnili v matične baze v ZDA. Bilo je nekaj groženj, je v Beli hiši novinarjem dejal Trump in na vprašanje dodal, da so tisti, ki stojijo za grožnjami, verjetno povezani z Iranom. Premier Janez Janša in italijanska kolegica Giorgia Meloni delita cilj dviga bilateralnega partnerstva med državama na strateško raven, in sicer s sprejetjem akcijskega načrta s poudarkom na sektorjih, kot so obramba, energetika, povezljivost, raziskovanje ter inovacije in kultura, so po srečanju voditeljev v Rimu sporočili iz italijanske vladne palače. Govorila sta tudi o upravljanju migrantskih tokov, med drugim s poudarkom na vračanju migrantov in inovativnih rešitvah. Na razpis za generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana se je prijavilo 7 kandidatov, med njimi tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja UKC Ljubljana Tomaž Erjavec. Kandidate, ki niso oddali popolnih vlog, bodo pozvali, naj jih dopolnijo. Na to bodo prihodnji teden potekale predstavitve kandidatov, so sporočili iz UKC Ljubljana. Kapetan moštva Washington Capitals Aleksander Ovečkin je uradno napovedal, da bo sezona 2026-27 njegova zadnja v severnoameriški hokejski ligi NHL. 41-letni ruski zvezdnik je novico najprej sporočil svojim soigralcem, nato pa jo prek klubskih družbenih omrežij delil še z javnostjo. To bo njegova 22. sezona v ligi NHL, vse pa je odigral za ekipo Washington Capitals, ki ga je leta 2004 izbrala kot prvega na naboru. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroci avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroci avto.si.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
8: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
9: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
8: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
10: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
9: Stopovih 20.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljamo.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ukrajina z več 100 droni nad Moskvo in okolico. Gutierrez pozval k trajnemu premirju v Gazi. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov. Večino naj bi jih prestregli, še preden so se približali Moskvi. Napadi so po navedbah ruskih oblasti terjali smrtno žrtev, več je bilo ranjenih. Šlo naj bi za drugi najobsežnejši napad z droni na rusko prestolnico in njeno okolico v zadnjih dveh letih. Tarča napada naj bi bil med drugim naftni objekt, ki leži približno 40 km od Moskve. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pred tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je bil povod za konflikt v Gazi, včeraj pozval k trajnemu premirju v palestinski enklavi, dostavi humanitarne pomoči in spoštovanju mednarodnega prava. Guterres je napad Hamasa označil za gnusen teroristični napad, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 Izraelcev in tujih državljanov. Ob tem pa je opozoril tudi na neizmerno trpljenje palestincev zaradi vojne, ki je sledila napadu. Ljubljana bo 17. oktobra gostila prvi odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomerila državni in pokalni prvak v ženski in moški konkurenci. V športni dvorani Maksa Pečarja v Ljubljani bo na sporedu obračun aktualnih državnih prvakin ekipe OTP Banka Branik, ki so slavile tudi v pokalnem tekmovanju, zato bodo njihove tekmice pokalne podprvakinje odbojkarice Geni Volija. V superpokalu za moške pa se bosta med seboj pomerila aktualni državni in pokalni prvak ACH Voli Ljubljana in pokalni podprvak Panvita Pomgrad. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.com.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji, Power Dancer.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
9: In poslušaj.
10: Vsak dan vam predajem.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Iranski predsednik pogajanja z ZDA označil za nesmiselna. Pogodba z družbo Leitner za obnovo Kanina v sklepni fazi. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Iranski predsednik Masud Pezeškian je včeraj pogajanja ZDA o končanju konflikta označil za nesmiselna. Kot je upozoril, so pogovori doslej vodili le do novih ameriških napadov. Konflikt sta z napadi na Iran konec februarja sprožila ZDA in Izrael. Washington in Teheran sta na to junija sklenila memorandum o soglasju, katerega namen je bil zagotoviti okvir za trajno rešitev spora, vendar je dogovor propadel predvsem zaradi nesoglasij glede Hormuške ožine, ene najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin južnotirolskim podjetjem Leitner so v sklepni fazi. Enako velja za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je novinarjem povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Daniel Krivec. Leitner naj bi vložil 25 milijonov evrov, od države pa pričakujejo 60 milijonov. Po optimistični različici bi pogodbo že ta četrtek potrjevali na občinskem svetu, je dejal Krivec. Za izvedbo projekta bo sicer ključna državna finančna podpora. Prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je končala zanesljivo zmago proti Sacramento Kings 127-103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden One Center v Sacramentu. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegel 21 točk. Dončić je že takoj na začetku priprav tako dokazal, da je v dobri formi. V postavi jezernikov je po odhodu Lebrona Jamesa tudi prevzel vlogo prvega obraza kluba. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

vera, pridi k meni daj, da bova spila pravi moški čaj.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Slišen in

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Na protestih v Prištini poškodovanih več ljudi. Državni zbor se bo seznanil s predlogom proračunov za naslednji dve leti. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V spopadih med policijo in protestniki je bilo sinoči v Prištini poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament znova odločal danes, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Med protesti podpornikov nekdanje osvobodilne vojske Kosova je bilo poškodovanih 6 policistov, 11 protestnikov je iskalo zdravniško pomoč, 3 pa so odpeljali na policijsko postajo. Premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj bosta danes poslancem na izredni seji državnega zbora predstavila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Vsebinska razprava na tej seji ni predvidena. Potekala bo na sejah delovnih teles državnega zbora od danes, ko je že predvidena seja odbora za kulturo, do 16. oktobra, ko se bo iztekel tudi rok za vlaganje dopolnil k predlogu proračuna za leto 2028. Državni zbor bo proračunske dokumente za leti 2027 in 2028 sprejemal predvidoma 16. novembra. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni lanski sezoni pripravlja na novo zimo. Kot je dejal v pogovoru za Red Bull, mu motivacije za premikanje novih mejnikov ne manjka, saj želi preseči še rekorda brata Petra Prevca po številu točk v eni sezoni ter Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Ob tem je 27-letnik v izteku pod letalnico bratov Gorišek še povedal, da si želi še izboljšati tudi lastno rekordno znamko 254 metrov in pol. Prevc je dodal, da ne leti rad le na smučeh, temveč tudi na splošno uživa v letenju, zato dela tudi izpit za helikopter. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Von der Leyen napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči. Vulin napovedal kandidaturo za predsednika Srbije. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem, je danes v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi niz drugih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. V skladu s pravili, ki bi se morala po prvotnih načrtih izteči konec letošnjega leta, lahko članice podjetjem v kmetijskem, ribiškem in prevozniškem sektorju krijejo do 70% stroškov goriva ali gnojil, nastalih zaradi zvišanja cen. Dolgoletni zaveznik nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića, Aleksandar Vulin, je včeraj napovedal kandidaturo na predčasnih predsedniških volitvah, ki bodo potekale najpozneje do konca decembra. Vodja gibanja socialistov je ob tem sporočil, da se bo zauzemal za referendum o članstvu Srbije v Evropski uniji in nasprotoval uvedbi sankcij proti Rusiji. Člane stranke je tudi pozval naj na parlamentarnih volitvah glasujejo za listo, katere nosilec je Vučić. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Odločitev je sporočil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Na domačih tleh je bil 8-krat izbran za slovenskega športnika leta med invalidi. Za svoje izjemne dosežke je prejel tudi Blotkovo plaketo, najvišje državno športno priznanje, Blotkovo nagrado ter zlati red za zasluge. Njegov največji pečat so nastopi na paraolimpijskih igrah, kjer je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj do povdne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Prenesi, poslušaj, uživaj.
9: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
10: Slišen in poslušaj.
9: Vsak dan vam predajem.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
8: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Von der Leyen napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči. Trump Rusiji ponudil pomoč ob morebitnem izbruhu pljučne kuge. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem, je danes v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi niz drugih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. V skladu s pravili, ki bi se morala po prvotnih načrtih izteči konec letošnjega leta, lahko članice podjetjem v kmetijskem, ribiškem in prevozniškem sektorju krijejo do 70% stroškov goriva ali gnojil, nastalih zaradi zvišanja cen. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer, poročajo ameriški mediji. Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na Inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučno kugo, potem ko se ji je konec septembra med delom po nesreči razbila epruveta. Ruske oblasti navedb po pljučni kugi niso potrdile. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Odločitev je sporočil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Na domačih tleh je bil 8-krat izbran za slovenskega športnika leta med invalidi. Za svoje izjemne dosežke je prejel tudi Bloudkovo plaketo, najvišje državno športno priznanje, Bloudkovo nagrado ter zlati red za zasluge. Njegov največji pečat so nastopi na paraolimpijskih igrah, kjer je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Lepo zdrav in dobrodošli v torkovem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, Grajzi za Brejatle in z nami za začetek Brandy featuring Ray J, Another Day in Paradise.

Rainy featuring Ray J, Another Day in Paradise, za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. MK Zone featuring Poppy Bass Comp, najprej pa Michael Schulte, 5 AM.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

Flow, Lick It smo pravkar slišali, zdaj čas za skonk v 90-a Sherlock, If It Makes You Happy in Alka Vujica, Ej, šta mi radiš? 90-a so

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev. V opoziciji glede proračunov pozivajo k razbremenitvi srednjega sloja. Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Štrasburu. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru so bili v opozicijski svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj z SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. V koalicijski SDS so med tem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. Cena dizla v Veliki Britaniji je rekordna. Liter dizelskega goriva je glede na vladne podatke v zadnjem tednu v povprečju stal skoraj 2 funta oziroma 2,36 evra, s čimer je presegal prejšnjo rekordno ceno iz julija 2022. Z visokimi cenami goriv se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sicer sooča ves svet. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni sezoni pripravlja na nove izzive. V pogovoru za Red Bull je povedal, da mu motivacije za premikanje mejnikov ne manjka, preseči želi rekord svojega brata Petra Prevca po številu osvojenih točk v eni sezoni in rekord Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Razkril je tudi, da opravlja izpit za helikopter, saj ga letenje navdušuje že od otroštva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod drugo uro Martin Garrix in Dua Lipa, Scared to be Lonely.

Martin Garrix in Dua Lipa, Scared to be Lonely, za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami BTS, Swim, predtem Pedro Santos, Should Have Known Better, najprej pa David Guetta, Alok in Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Gracie Abrams, Look at my life. Je tisto, kar smo slišali, zdaj je čas za najnovejše na Salmonu. Chris Desrandi, Easy to love.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
4: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
7: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Fast Boy, Music Sounds je to, kar smo slišali zdaj na vrsti. Skoku 90. številka 2. Vlado Kreslin, Danes končnih sanj in Simply Red, Something Got Me Started.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev. Slovenija avgusta z nadpovprečno rastjo trgovine na drobno v Evropski uniji. Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Štrasburu. Obseg prodaje v trgovini na drobno se je avgusta

0: tako območju evra kot v celotni Evropski uniji na mesečni ravni povečal za 0,1%. Na medletni ravni pa je bila rast 0,8 oziroma 1,2%, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je imela med tem 1,1% mesečno in 5,6% medletno rast. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer. Moskva je pozdravila ponudbo in ponudila pomoč ZDA v boju proti ošpicam. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni sezoni pripravlja na nove izzive. V pogovoru za Red Bull je povedal, da mu motivacije za premikanje mejnikov ne manjka, preseči želi rekord svojega brata Petra Prevca po številu osvojenih točk v eni sezoni in rekord Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Razkril je tudi, da opravlja izpit za helikopter, saj ga letenje navdušuje že od otroštva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Popetnici smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod tretjo uro John Bellion, All Time Low.
9: I was the knight in shining armor in your movie.

John Bellion, All Time Low za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Alesso in One Republic, In Your Eyes, predtem Muna, East Side Girls, najprej pa Another, Talk to You, featuring 50

0: Siri. Vsa glasba. Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
1: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66. Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range 24.si.
5: Najljubši radijski postaji.

0: najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Fast Boy, Beautiful Life je tisto, kar smo slišali zdaj sledi skonku 90-ta z Vladom Kreslinom, na mesto koga rože cveti in Sinead O'Connor, The Emperor's New Clothes. In po 16 seveda vsi skupaj damo rock v ogen za DJ Time. 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Franciji obsežni protesti dijakov v podpori sindikatov. Svetovna zdravstvena organizacija zdravstveno tveganje po poročilih o pljučni kugi v Rusiji nizko. Vreme, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Dijaškemu gibanju so se v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 tisoč protestov.

0: testnikov. Svetovna zdravstvena organizacija je danes sporočila, da po domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji pozorno spremlja razmere in da po njenih prvih ocenah tveganje za javno zdravje v državi ostaja nizko. Rusija je pozvala, naj posreduje več informacij v zvezi s smrtjo laboratorijske delavke v Sibiriji. Evropsko sodišče za človekove pravice je danes v objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu v postopkih zaradi prekrškov v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je presodilo, da te kršitve ni bilo. Koprsko okrajno sodišče bo odločitev sodišča v Štrasburu spoštovalo, je odzivu sporočilo Vrhovno sodišče. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje, drugi lažje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so sporočili iz policijske uprave Celje. Informacije o dogodku še zbirajo. Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji. V Šenčurju je Italija po dveh krogih oziroma skupno 44,3 km ugnala drugo Poljsko in tretjo uvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba zasedla sedmo mesto. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
1: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V Južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.

Omejim po 90-ih letih, Easyč by Ace of Base, The Sign, njihova globalna uspešnica, ki je pometla s konkurenco v Združenih državah Amerike in potem tudi širše. Verjetno bi celo lahko rekel medgalaktična hiturina, ki smo se v tem trenutku spomnili, in pa pesem, ki nas vse skupaj spomni na čas, ki smo ga preživeli skupaj v 90-ih letih. Čas ne moremo vrniti nazaj, lahko pa te občutke saj za en večer vrnemo za eno noč. DJ Time Back in Time, razprodani DJ Time Back in Time v Odiseji, petek 16. oktobra, vrata se odprl ob 20. uri, kulturno-umetniški program štarta ob 21. uri. Mi pa štartamo z DJ Timeom sedaj.

0: ekskluzivno novost.
1: Ja.
0: Ja, češ pa jih voditi tehnične zadeve, zapisuje Excelove tabele in ta ekskluzivna novost bo že takoj postavila gabarite rubrike Hitro je ravno, dovolj hitro.
2: To je to.
0: Adam Bayer, DJ.

0: Še ena prihaja.
1: Original je pred 25 leti zatresel magične frekvence, lestvice širom sveta in zagotovo bo tudi na playlisti na Bekiču, na obeh Bekičih, tudi na tem dodatem, ki bo 6. februarja v Ljubljanski Odiseji. Darut!

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno obojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
0: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
3: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.

2026. In kako lepo je sprejeta, kako se rada sliši tudi jeseni 2026. Who got alternator, moving to the sun. Je pa pesem visoko umeščena tudi na lestvici najgibljivejših. Lestvica je na posluh, kjerkoli in kadarkoli, na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani Radio Salomon.

0: je DJ Time v živo.
1: Res je.
0: Z vami Dan on the mic, edita producer Češpli ter tudi naš partner naročiavto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto, sedaj naprej ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbili bodo za varno voz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
2: DJ Time podpira naročiavto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.
3: Naročiavto.si. We'll be right back.

Začeli smo zelo, zelo energično, v stilu hitro, ravno dovolj hitro. Evo, sedaj so pa izjiči tukaj. Tudi zelo všečno tole deluje.

0: Ecstasy ter Subtilka, brez katere ne gre, Sometimes I Love You. Še ena pesem, ki smo nekoč nekdaj poslušali, pa sedaj lomasti ponovno na glasbenih lestvicah, rahlo dodelana, ampak še vedno
1: še eno kloniranje.
0: Robin Schulz, What's Up?

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Tako hitro mine čas v najboljši družbi z najboljšo glasbo, da smo bolj ali manj že v finalu prve ure, dragi prijatelji, srčeve drani najboljši poslušalci na svetu. Samo še ok in hitro je ravno dovolj hitro.

Armin van Buuren, ki bo jutri z nami po 22 uri na naših magičnih frekvencah in ki je vedno lahko z nami na radiosalamon.si oziroma na aplikaciji Radio Salamon za pametne naprave. Še en klon, kaj je, dva klona, drvita v tem trenutku na naše magične frekvence. Ta prvi, Somebody That I Used To Know.

0: dijakov, podpori sindikatov. Europoslanci potrdili program Evropske unije za hitrejšo podporo obrambnim inovacijam. Vreme, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Dijaškemu gibanju so se v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 000 protestnikov. Evropski poslanci so danes potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije namenjenega hitrejši in ciljni podpori prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program vreden 115 milijonov evrov morajo zdaj potrditi še države članice, izvajati pa se bo začel prihodnje leto. Svetovna zdravstvena organizacija je danes sporočila, da po domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji pozorno spremlja razmere in da po njenih prvih ocenah tveganje za javno zdravje v državi ostaja nizko. Rusija je pozvala, naj posreduje več informacij v zvezi s smrtjo laboratorijske delavke v Sibiriji. Evropsko sodišče za človekove pravice je danes v objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihajlu Latinu v postopkih zaradi prekrškov v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je presodilo, da te kršitve ni bilo. Koprsko okrajno sodišče bo odločitev sodišča v Štrasburu spoštovalo, je v odzivu sporočilo Vrhovno sodišče. Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji. V Šenčurju je Italija po dveh krogih oziroma skupno 44,3 km ugnala drugo Poljsko in tretje uvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba zasedla sedmo mesto. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
1: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V Južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
10: DJ Time podpira naroči avto.si,
11: kjer avto po vaši želji kar naročite.
10: Z odkrito ceno,
11: s preverjeno zgodovino
10: in z boljšo opremo.

izjemna klasika za Kiso Roke, Avicii ter legendarna Levels, klasika, s katero začenjamo drugi del našega ultimativnega torkovega magičnega popoldneva. Dan on the mic, Edito pa Djusa Češpi so z vami in tale prav posebna

0: je pa disko.
1: Seveda, šef.
0: Magazin 60, Don Quixote in velika uspešnica 80-ih let v tej taki malo bolj disko verziji.
1: Disko.
0: Disko unc verziji.
1: Disko.
0: In še kar kloni, še kar kloni.
1: Seveda, šef.
0: Še en, Junotas, Daddy DJ.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
5: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Topovih 20.
8: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
7: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
9: Slišen in poslušan.

0: Izič, ki zna vedno počokljati dušo in telo. Izič, za katerega bi lahko z lahkoto rekli
1: senzibilno, senzualno, seksipilno. Ja.
0: DJ Goja, Jason Derulo ter Nichiko. DJ Tam uživo, pa tudi na poskok. Dan on the mic, edi, da pa se češmi so z vami. Smo v drugi uri, smo v drugem delu našega ultimativnega torkovega magičnega popodneva. In še en klubski DJ, ki oblada sceno, tudi tako bolj komercialno, je z nami Fisher in What a Life.
2: Res je.

0: In še drugo sporočilo našega partnerja, naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogledajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: energija, ki ne popušča, energija, ki je tukaj že 33 let. In tukaj tudi rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. Nobenega popuščanja, samo ultimativna akcija, reakcija.
1: To je to.

0: popa, hitro, ravno dovolj hitro. In pa kultna klasika skupine Bonnie M. Rasputin v taki drugačni verziji. In verjetno bomo še kdaj,
1: še kdaj
0: slišali na naših magičnih frekvencah. Hormon sreče je sproščen in se še kar sprošča. James Hype.

0: že producer James Hype, za katerega predlagam, da si kdaj vzamete čas in ga spremljate ali preko YouTube-a ali pa kar uživo, kako miksa, kako vrti, je kaj zavideti in kaj zaslišati. V glavnem je
1: vrhunsko
0: doživetje. Vrhunsko pa tudi tole sodelovanje Topic Up Blanche Lucky Ones.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Salomon, DJ Show.
9: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Slišen in poslušen.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya.

nekaj minut smo se vrnili v zlata 90-ta leta. SMC Alexia, Think About The Way. Bodo pa danes še 90-ta slišana in doneča na naših magičnih frekvencah, kot so vedno povsod na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si in kako bodo tudi plesna. Se že veseli celotna ekipa, ker vemo, da bo na razpadanem Bekiču, ki bo v petek 16. oktobra Ljubljanske Odisej oziroma na dodatnem terminu sobota 6. februar. Topevent.si, bencinski servis Petrol pa za vstopnice za tega ta drugega. Evo ga, Getič, Hipaton, You and I, Me and You.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Power Dancer.

0: 400 stopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
4: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
6: Slišen in poslušan.
7: Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Sunny happy people.

Za zakon, nostalgično z ogrevanjem, za Digital Back in Time s prijatelji, ki bo v razprodani Odiseji v petek 16. oktobra. Pomembno obvestilo. Vrata se odprav ob 20. uri, kulturno-umetniški program štarta ob 21. uri. Doktor, zdaj pa tudi gas.

To so ta 90-ta, 90-ta, ki so po vseh teh letih še vedno zame. In svoj prostor, svojo rubriko imajo v programu DJ Time od ponedeljka do četrtka. V teh samih 30-ih minutah. In ja, še več 90-ih, pa še več nostalgije z ostalimi zanimivimi vsebinami na voljo na spletni strani radiosalmon.si oziroma na aplikaciji Radio.

hitro minil tale čas, ki je rezerviran med 16 in 19 uro. Turn on the mic, Dr. Silvano DJ, Edito producer in Češpli smo z vami. Uživajte v najboljši glasbi, najboljšem ritmu tudi v nadaljevanju. Čez nekaj trenutkov Salomonov ekstra večer, potem pa Laura Feliz, Latino temperament, za katerega sta zadolžena DJ Buci in Doroteja. Jutri bo že sreda in ja, ponovno smo skupaj na istem mestu, ob istem času.

0: Time podpira. Naroči avto.si.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Dan vam predstavljam.

Bienvenidos, amigos, spet je čas, da preverimo, kaj se dogaja na najbolj vroči lestvici urbanega latina. Prihaja pregled lestvice La Hora Feliz. Kot vedno z vami DJ Buci in Doroteja in 20 najbolj vročih. Pa začnimo številko 20. Reels B, tu vasin.

nami pa sta tudi ta teden Romeo Santos in Prince Royce. Dardos na 17. mestu. Še več urbanega latina je pred nami, to je pregled lestvice La Hora Feliz.

Continuemos con los 20 principales éxitos. Nadaljujemo naše odštevanje vročih latino hitov. Na 16. mestu lestvice Laura Feliz ta teden, Aisa Rafa i Krimli, Muchacha. Muchacha.

Tudi 12. mesto prinaša odličen urbani latino ritem. Shakira i Burna Boy so na sem pozicion duodecima con Dai Dai.

Lestvico Laura Feliz lahko preverite tudi na Salomonovem Facebooku in Instagramu. Ta čas mi poslušamo 8. mesto. Ozuna i Omar Kurz. Zizi.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in dr. Silvano DJ.
3: Slišen

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Z vami sva DJ Buci in Doroteja in to je 20 najbolj poslušanih urbanih latino hitov ta trenutek. Na četrtem mestu lestvice Laura Felis, ta teden pa Nengo Flow in Baby Lover.

0: Najbolj sončno glasbo lestvice Laura Felis poiščite tudi na radiosalomon.si, kot je številka 3 tega tedna. Ja, Ice Dylan, Ray Tony i Ella Busador. Dičavate.
1: Anoche oscuritana de Roro.

so najbolj poslušani urbani latino ritmi in že smo pri drugem mestu tega tedna, kjer ta teden ni sprememb. Tudi tokrat sta z nami Jay Wheeler in Omar Kurz. Dele hitos!

Na prvem mestu lestvice Laura Feliz pa Kevido in Elvis Crespo, La Graciosa. Ostanite na najbolj urbanem radiju še naprej, DJ Buci in Doroteja pa vas pozdravljava do prihodnjega tedna. Hasta la próxima semana, solamente en Radio Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salamanca.

0: najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Sem toliko nabijala Salomon, da sem kar pada z gugalnice. Zdaj imam buško.

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šiftar o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.